0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Ia mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati pengorbanan sempena Aidiladha. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, Aidiladha terus menyatukan masyarakat melalui semangat ibadah, pengorbanan dan kebersamaan. Beliau berharap ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini membawa keberkatan dan menyemai semangat saling membantu dan prihatin dalam masyarakat. Sementara itu, suasana sambutan Hari Raya Aidiladha di sekitar Kota Kinabalu meriah dengan umat Islam menunaikan ibadah korban. Tinjauan RTM di beberapa lokasi termasuk di Putatan, beberapa ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan pertubuhan. Di Masjid Daerah Putatan, 5 ekor lembu dikorbankan sebelum dagingnya diagih-agihkan kepada ahli karya dan penduduk setempat. Menurut Ketua Biro Dakwah Masjid Daerah Putatan, Norazidi Madunin, program ibadah korban bukan sahaja menghidupkan syiar Islam, malah mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Di Kampung Lokawi Baru, 4 ekor haiwan korban dikorbankan. Menurut pengerusi Masjid Duyuful Rahman, Radik Time, daging korban yang diagihkan kepada golongan asnaf dan penduduk sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi rezeki. Cuti umum dan cuti sekolah dimanfaatkan warga kota dengan meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan. Kawasan pantai antara lokasi yang menjadi tumpuan. Tinjauan RTM di kawasan Taman Awam Teluk Likas Kota Kinabalu mendapati orang ramai melakukan aktiviti riada di kawasan pantai. Bagi Hayati Abidin dan Arwin Omar, aspek keselamatan sentiasa diutamakan.
1: Pastikan kita perhatikan anak-anak lah. Boleh bebas, tapi kita kena pantau walaupun dari jauh. Sebab musim sekarang ni kan banyak yang viral tentang buaya, orang hilang, macam-macam boleh jadi.
2: Masa sekarang ni kan banyak yang orang tua kan terlalai, bah. Jadi kita sebagai orang tua harus diperhatikan anak-anak.
0: Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyediakan insentif RM5 juta tahun ini bagi membantu pengusaha berminat menceburi tanaman jagung bijirin. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata turut disediakan khidmat nasihat serta kepakaran teknikal melalui Jabatan Pertanian bagi memastikan projek tanaman itu dilaksana dengan berkesan. Ketika ini tahap sara diri SSL bagi pengeluaran jagung bijirin di Sabah masih rendah, iaitu sekitar 2%. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan ke ladang projek penanaman jagung bijirin di Kampung Masolog, Kota Marudu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi meminta Koperasi Pembangunan Desa KPD meneruskan semula projek tanaman jagung komersial di Terusan Sapi yang dilaksanakan pada 2024. Kementeriannya masih mempunyai baki peruntukan sekitar RM2 juta dan bercadang untuk membangunkan sehingga 300 hektar untuk tanaman jagung di kawasan tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pertandingan Randawi Tavantang Keamatan diharap dapat diperluas ke setiap daerah agar lebih ramai belia mendapat peluang menyertai program pembangunan budaya dan kepimpinan itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ia sekadar pertandingan tetapi platform pembangunan belia yang mampu melahirkan generasi muda berkeyakinan, berdisiplin, berbudaya serta mempunyai jati diri yang kukuh sekaligus terus menjadi platform penting dalam memperkasa belia Sabah khususnya dalam memelihara budaya dan warisan negeri. Beliau berucap merasmikan pertandingan akhir Randawi Tavantang Keamatan 2026 di Dewan Hong Kot KDCA Pinampang. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kerja Raya Dato' Limus Juri. Seramai 50 peserta dari seluruh negeri merebut gelaran johan pertandingan tersebut. Turut disampaikan anugerah daerah terbaik, anugerah khidmat masyarakat serta penghargaan kepada individu yang banyak berjasa kepada pembangunan belia dan budaya Sabah. Rukun negara perlu terus dihayati dan diamalkan sebagai asas penting dalam pembinaan sebuah negara bangsa yang bersatu padu, aman dan harmoni, khususnya dalam dunia semakin mencabar. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan bahawa rukun negara membawa nilai penting yang menjadi tunjang kepada kestabilan dan keharmonian negara. Ia amat relevan dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Penghayatan terhadap rukun negara mampu melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai moral, disiplin, integriti dan semangat cintakan negara. Selain memupuk budaya, hormat menghormati serta toleransi antara rakyat pelbagai kaum dan agama, serta menolak budaya kebencian, fitnah, ekstremisme yang boleh menggugat perpaduan negara. Sabah memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan kesihatan semasa. Sehubungan itu, perancangan tenaga kerja, peningkatan kapasiti latihan dan pengagihan kaki tangan yang lebih baik amat diperlukan bagi memastikan sistem penjagaan kesihatan terus mampan. Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU dalam satu kenyataan memberitahu perkara itu diketengahkan menerusi ceramah khas Hari Jururawat 2026 bertajuk Peranan Jururawat yang Semakin Berkembang dalam Penjagaan Kesihatan Moden. Ia disampaikan Fellow Penyelidik Dasar Kanan United Nations University International Institute for Global Health Dr. Sergio Chitladze. MSU dalam pada itu kekal komited memperjuang kebajikan kesejahteraan dan pembangunan profesional jururawat serta petugas kesihatan di Sabah. Indeks Kesejahteraan Kanak-kanak Sabah SCWI yang dibangunkan oleh UNICEF dengan kerjasama Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPN Sabah akan dilancarkan pada 5 Jun depan. Menurut UNICEF, dalam satu kenyataan, SCWI dibangunkan dengan penglibatan kanak-kanak, penjaga, agensi kerajaan serta rakan masyarakat sivil. Selain menyediakan garis asas kesejahteraan kanak-kanak di seluruh Sabah serta menawarkan bukti bagi membantu mengenal pasti kawasan atau golongan kanak-kanak yang memerlukan sokongan paling besar. UNICEF adalah agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB bagi kanak-kanak, berusaha melindungi hak setiap kanak-kanak di seluruh dunia, khususnya golongan paling terpinggir dan yang berada di kawasan sukar dijangkau. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora sehingga 30 Mei ini. Met Malaysia menerusi kenyataan di laman sesawangnya memaklumkan angin kencang barat berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter itu dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan. Keadaan cuaca tersebut adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Aidil Adha disambut penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Insentif RM5 juta pacu penyertaan pengusaha dalam tanaman jagung bijirin. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: pasar.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Lagu seterusnya dalam Rentak Pagi.

0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam, menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam negara itu. Kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi Pertubuhan Negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan melalui skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan melalui 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syakban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah transmigration. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standar SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Beneraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
3: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insyaAllah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara Pelitan M. Tinah dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya, Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM, pilih

Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: 山鸡窝。
1: 欢迎大家过来12:40的这个阿里斯特。今天晚上要马路上看迷你桃花粉，但不约瑟。Dari sekarang sehingga pukul 2 sekarang petang, terus bersama kami Musi Janji Rock. Pastinya menjanjikan lagu-lagu rock untuk tengah hari ini, bersama dengan Legacy membelakang pertemuan kita tengah hari ini. Musi lagu Ditelan Pahit Di Bawang Sayang. Semuanya tuan-tuan di Tau FM, stesen pilihan anda.

Okay, so now you can see the anti-dada kemasan DK akan menggunakan kirjian pengesanan dada baru bermula Jun ini bagi membendung ancaman dada berkenaan di dalam negara. Janda pengesanan ini sebenarnya telah diedarkan ke pejabat DK seluruh negara dan akan digunakan oleh pegawai dan juga kita sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Ini maklumat untuk seluruh pendengar. Satu lagi kaedah baru dan pengesan dadah di negara kita.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.
2: Syok layan.
3: Syok layan.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Fokus berita petang ini. Penghayatan Rukun Negara memperkukuh keharmonian masyarakat. Pengiktirafan pekerja OKU terus meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Asma Haji Asmuni menerusi berita Tawau FM. Penghayatan Rukun Negara perlu terus diperkasakan bagi memastikan perpaduan, keharmonian dan kestabilan negara terus terpelihara dalam dunia yang semakin mencabar ketika ini. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, lima prinsip rukun negara menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin, berintegriti dan saling hormat menghormati antara kaum dan agama di negara ini. Menurut beliau, rukun negara yang diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 bukan sekadar lafaz ikrar rasmi, sebaliknya merupakan falsafah nasional yang perlu difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Beliau turut menegaskan pengaruh media sosial, penyebaran berita palsu serta ucapan berbaur perkauman dan keagamaan boleh menggugat perpaduan negara jika rakyat gagal menghayati prinsip-prinsip tersebut. Katanya, semua pihak termasuk keluarga, sekolah, institusi pengajian tinggi, media dan pemimpin negara perlu memainkan peranan memastikan nilai rukun negara terus difahami dan diamalkan oleh masyarakat. Tambah beliau lagi, generasi muda juga perlu dididik mengenai kepentingan perpaduan, hormat menghormati dan tanggungjawab sebagai rakyat demi menjamin kemajuan dan kestabilan negara pada masa hadapan. Masyarakat juga turut disaran menghayati lima prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian demi memastikan Malaysia terus kekal sebagai negara yang aman, progresif dan bersatu padu. Golongan orang kurang upaya OKU terus mendapat pengiktirafan dalam sektor pekerjaan apabila hampir 81% majikan menilai prestasi mereka setanding pekerja lain. Menurut kajian penggajian golongan OKU di Malaysia 2025 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, sebanyak 71.9% majikan turut mengiktiraf peranan pekerja OKU dalam meningkatkan produktiviti dan inovasi di tempat kerja. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, kajian melibatkan 1,830 majikan itu turut mendapati hampir 22% majikan kini menggaji pekerja OKU. Beliau berkata 86.5% pekerja OKU yang digaji memiliki kad OKU sebagai pengesahan rasmi ketidakupayaan. Bagaimanapun, antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah kesukaran mendapatkan calon sesuai sebanyak 78.6% serta kos pengubahsuaian tempat kerja mesra OKU yang tinggi iaitu 63.3%. Dalam pada itu, majoriti majikan menunjukkan sokongan terhadap usaha memperkukuh ekosistem pekerjaan inklusif apabila 90.6% menyokong pewujudan garis panduan khas berkaitan pengajian OKU, manakala 77.3% bersetuju latihan pekerjaan perlu disesuaikan mengikut jenis ketidakupayaan. Kerjasama holistik antara kerajaan, majikan, organisasi OKU dan semua pihak berkepentingan amat penting bagi memperkukuh penyertaan inklusif golongan itu dalam pasaran buruh serta menyokong pembangunan sosioekonomi negara. Seorang lelaki tempatan berusia 47 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan kes penipuan dalam satu operasi di kawasan tempat letak kereta Kampung Melati Burut. Ketua Polis Daerah Tawau Assistant Commissioner Jasmine Hussein berkata, tangkapan dilakukan sepasukan anggota dari Balai Polis Bombalai selepas menerima maklumat berkaitan kegiatan penipuan yang dilaporkan kepada pihak polis. Suspek kemudiannya dibawa ke Balai Polis bagi tujuan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan penipuan. Sementara itu di Lahad Datu, 5 lelaki ditahan manakala dadah jenis syabu serta air ketum dirampas dalam ops bersepadu yang dijalankan di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Lahad Datu bersama pasukan gerakan UMN PGA di beberapa lokasi sekitar daerah ini Selasa lalu. Dalam serbuan di Ladang Matambak Silembukan, polis menahan 2 lelaki dan merampas 24 liter air ketum, 1.8 kilogram serbuk ketum serta 6 botol ubat batuk jenama Drenadril. Dalam ops tapis oleh bahagian siasatan jenayah narkotik di Jalan Reno Fajar bola membawa kepada penahanan 3 dalam 2 kejadian berasingan. Hasil pemeriksaan menemui beberapa paket syabu seberat keseluruhan 5.59 gram. Kesemua suspek berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun turut didapati positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin selepas menjalani ujian saringan awal. Seorang daripada suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan semua suspek kini direman bagi membantu siasatan lanjut. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Tawau FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Penggunaan straw plastik memberikan kesan berbahaya kepada alam sekitar. Lebih 100 juta hidupan marin mati setiap tahun berpunca daripada pembuangan bahan ini. Hentikan penggunaan straw plastik mulai sekarang. Mesej pemuliharaan alam ini daripada kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Baik, selamat datang sekarang 3.50 minit petang. Apa pun, seperti biasa kita akan bersama-sama berisi ruangan seleksi.
3: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan antara

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan negeri sokong usaha pemeliharaan budaya. Sebuah surau baharu bakal dibina di Membakut. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah komited menyokong usaha pemeliharaan budaya serta pembangunan industri kreatif bagi memastikan warisan masyarakat pelbagai etnik di Sabah terus dipelihara dan diperkasa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, program berteraskan budaya seperti sodok pintu tunan untuk ngadau keamatan menjadi platform mengetengahkan hasil kreativiti serta rekaan contemporary pereka fashion tempatan Sabah. Keunikan rekaan yang menggabungkan elemen moden dengan berinspirasikan pakaian tradisi masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus itu boleh dikomersilkan tanpa menghilangkan identiti asal budaya berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Sodok Pintu Tunan untuk ngadau peringkat negeri di Kota Kinabalu. Lebih 50 pakaian diperagakan melibatkan dua kategori iaitu Basaan Tinandai Togingo dan kategori Basaan Tinuntu Om Linang Kitnon Tinagas. Sebuah surau baharu akan dibina di Membakut dijangka hujung tahun ini. Ia akan memberi manfaat kepada lebih 100 mualaf di Mukim Bandau dan kawasan sekitar Membakut. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tapak surau berkenaan sudah diwakafkan kepada Majlis Ugama Islam Sabah.
1: Dalam masa terdekat, kita akan menimbus tanah berkenaan dan kita akan selepas itu akan mengusahakan membina sebuah surau untuk keselesaan masyarakat di kawasan Bawan ini.
0: Dato' Arifin yang juga adun Membakut ditemui RTM selepas menghadiri program kurban bersama mualaf di Membakut. Dalam perkembangan sama, beliau turut meninjau kemudahan Dewan Terbuka di Masjid Nur Ehsan Kampung Lumat yang siap dibina tahun lalu hasil peruntukan kerajaan negeri. Kemudahan itu membolehkan jemaah menjalankan program kemasyarakatan dengan lebih selesa. Susulan tular di media sosial, seorang pelajar perempuan dipukul beramai-ramai. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintenden Syed Lot Syed Abdul Rahman dalam kenyataan mengesahkan mangsa 13 tahun membuat laporan mengenai kejadian berkenaan pada Sabtu 23 Mei lalu. Hasil siasatan mendapati pada 22 Mei, mangsa dipukul menggunakan tangan oleh 5 pelajar perempuan. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami lebam pada kedua-dua bahu dan kaki, lebam pada telinga kiri serta luka kecil pada lutut kiri. Siasatan lanjut mendapati mangsa dan kesemua suspek merupakan pelajar dari sekolah berlainan di sekitar Kota Kinabalu dan saling mengenali melalui kumpulan WhatsApp dikenali Angel. Ketika kejadian, mangsa dibawa ke lokasi oleh 2 suspek sebelum semua suspek mengepung dan memukul mangsa dipercayai akibat salah faham. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. 21 ekor lembu korban diagihkan kepada 8 pusat daerah mengundi PDM di kawasan Dun Apas, termasuk penduduk di kawasan Projek Perumahan Rakyat, Agensi Keselamatan, Badan Bukan Kerajaan serta Persatuan Sukarelawan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sumbangan menerusi pejabat Dun Apas itu bertujuan meraikan Hari Raya Korban bersama masyarakat setempat selain memperkukuh jalinan ukhuwah antara pemimpin dan rakyat.
3: Inilah masanya di bulan Ajil Adha ini kita meraikan dan bersama-sama menghayati pengorbanan dan juga perjuangan yang telah ditunjukkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail.
0: Datuk Nizam ditemui media selepas majlis penyerahan lembu korban di Kampung Tawau Lama Tawau. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan rasa syukur kerana Sabah kekal dalam keadaan aman dan harmoni, sekaligus membolehkan umat Islam menjalani ibadah korban dengan tenang dan penuh kesyukuran. Kesedaran masyarakat terhadap fadilat dan tuntutan ibadah korban dilihat semakin meningkat apabila semakin ramai umat Islam tampil melaksanakan ibadah tersebut setiap tahun. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata, selain menzahirkan ketaatan kepada Allah, ibadah korban juga mampu mengeratkan hubungan silaturahim serta menyemai nilai keprihatinan dalam kalangan umat Islam. Jelasnya, pelaksanaan ibadah korban penting bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Dalam masa sama, memupuk perpaduan dan keharmonian dalam komuniti menerusi aktiviti gotong royong. Dato' Rina menyatakan demikian kepada media selepas menyerahkan lembu korban di Kem Kabota, Tawau. Bagi mengimarakan lagi sambutan Aidil Adha, 200 pek daging korban diagihkan kepada golongan nelayan sekitar Putatan menerusi program ibadah korban Anjuran Persatuan Nelayan Pasir Putih. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya berkata, selain memupuk semangat kerjasama, program itu juga mengajak komuniti nelayan untuk menghayati erti pengorbanan sempena sambutan Aidil Adha. Datuk Syahilmi ditemui RTM dalam program Gotong Royong Ibadah Korban dan kenduri doa selamat di Putatan.
4: Saya berharap dengan adanya aktiviti seperti ini, ianya akan mempereratkan lagi ikatan persaudaraan, ikatan semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan ahli nelayan dan juga masyarakat setempat.
0: Beliau berharap ahli Persatuan Nelayan Pasir Putih terus aktif menjalankan aktiviti di jeti Kumpulan Penyelaras Nelayan Pasir Putih bagi memperkukuh ekonomi komuniti nelayan. Beliau turut meninjau sebuah bot baharu milik persatuan yang dijangka membantu memudahkan aktiviti menangkap hasil laut. Program ibadah korban bukan sekadar memenuhi tuntutan agama, malah wadah menyatukan umat serta memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Ia sekaligus menyemai nilai kerjasama dan saling menghormati tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa. Adun Labuk Datuk Samad Jamri berkata, penyertaan masyarakat pelbagai kaum yang bergotong royong menyediakan makanan dan daging korban mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program ibadah kurban 5.0 di Beluran. Sempena program itu, 7 ekor lembu dikorbankan untuk diagihkan kepada penduduk di 28 kampung. Manakala seekor disumbangkan kepada petugas keselamatan Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Danieli Daud, 19 tahun, mewakili Nabawan dinobatkan Johan Randawi Tavantang Keamatan 2026 RTK peringkat negeri Sabah yang berlangsung di Hong Kot Kuasaan KDCA Pinampang. Beliau menewaskan 49 peserta dari seluruh daerah sekaligus membawa pulang hadiah keseluruhan berupa wang tunai dan hadiah iringan berjumlah RM114,958. Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi Brian Nicholson Jacob mewakili Keningau dan Daniel Cryonil Tanning mewakili Tampaluri. Bercakap kepada RTM, Danieli menyifatkan pertandingan RTK sebagai platform untuk memperkasakan kebudayaan Sabah agar lebih dikenali di peringkat lebih tinggi. Tambahnya, mereka fashion tempatan memiliki bakat dan potensi besar membawa identiti budaya Sabah ke pentas lebih tinggi. Ia sekaligus membuka ruang pembangunan industri kreatif, seni budaya dan ekonomi kreatif negeri. Danieli masih meneruskan pengajian dalam bidang pendidikan muzik pendidikan rendah di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri sokong usaha pemeliharaan budaya. Sebuah surau baharu bakal dibina di Membakut. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.

denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga

0: April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu diesel seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil. Ia dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidiladha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izwan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Maha Hormat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izwan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Kelab Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Siara Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah ini untuk kelainan untuk Kelab Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Kelab Media Johor saja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengadakan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri Sembilan, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya menjadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusaha memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi ketua jurulatih Kim Pan-gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda RM4.59 juta bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Asyik tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Sebuah surau baharu akan dibina di Membakut dijangka hujung tahun ini. Ia akan memberi manfaat kepada lebih 100 mualaf di Mukim Bandar Membakut. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tapak surau berkenaan sudah diwakafkan kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Beliau yang juga ada Membakut menyatakan demikian kepada RTM selepas menghadiri program korban bersama mualaf di Membakut. Dalam perkembangan sama, Datu Harifin turut meninjau kemudahan dewan terbuka di Masjid Nur Ehsan Kampung Lumat yang siap dibina tahun lalu hasil peruntukan kerajaan negeri. Kemudahan itu membolehkan jemaah menjalankan program kemasyarakatan dengan lebih selesa. Susulan tular di media sosial, seorang pelajar perempuan dipukul beramai-ramai. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintenden Said Lot Said Abdul Rahman, dalam kenyataan mengesahkan mangsa 13 tahun membuat laporan mengenai kejadian berkenaan pada Sabtu 23 Mei lalu. Hasil siasatan mendapati pada 22 Mei, mangsa dipukul menggunakan tangan oleh 5 pelajar perempuan. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami lebam pada kedua-dua bahu dan kaki, lebam pada telinga kiri serta luka kecil pada lutut kiri. Siasatan lanjut mendapati mangsa dan kesemua suspek merupakan pelajar dan sekolah berlainan di sekitar Kota Kinabalu dan saling mengenali melalui kumpulan WhatsApp dikenali Angel. Ketika kejadian, mangsa dibawa ke lokasi oleh dua suspek sebelum semua suspek mengepung dan memukul mangsa dipercayai akibat salah faham. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Kesedaran masyarakat terhadap fadilat dan tuntutan ibadah korban dilihat semakin meningkat apabila lebih ramai umat Islam tampil melaksanakan ibadah tersebut setiap tahun. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Janel berkata, selain menzahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah korban juga mampu mengeratkan hubungan silaturahim serta menyemai nilai keprihatinan dalam kalangan umat Islam. Jelasnya, pelaksanaan ibadah korban penting bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Dalam masa sama, memupuk perpaduan dan keharmonian dalam komuniti menerusi aktiviti gotong royong. Datuk Rina menyatakan demikian kepada media selepas menyerahkan lembu korban di Kem Kobota Tawau. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan ramalan angin kencang dan laut bergelora dijangka bermula 30 Mei hingga 1 Jun ini. Met Malaysia dalam kenyataan di laman sesawangnya meramalkan angin kencang barat berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan. Keadaan angin kencang dan laut bergelora itu berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati berwaspada dan sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut boleh didapati di laman sesawang Met Malaysia atau muat turun aplikasi mudah alih My Cuaca. Sekian berita tadi disunting Syarul Rehman dari Seksyen Berita AIF Wal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Baiklah saudara, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu esok ya, Jumaat 25 Mei 2026 bersama 12 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Waktu asar esok ialah pada pukul 3.40 minit petang. Manakala asar esok, maghrib esok ialah pada pukul 6.27 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.42 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Dan selamat malam untuk rakan pendengar kita di Jalan Bayu di Ketua Merudu. Begitu juga dengan Zafira di Sandakan. Dan juga di rakan penggemar Sasali di Tawau mengucapkan selamat malam untuk semua. Mayani dan juga Fian. Kita dengarkan lagu Maghrib Solat. Dan pada pukul 8 nanti kita akan ikuti rancangan Forum Anjung At-Taqwa berkenaan dengan Hari Raya Korban yang diterbitkan oleh Wan Hizwah. Mari bersolat, Rehan.

0: Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.
1: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
2: Sabah FM.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Feel it. Agusma.
4: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
5: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
6: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So, kos tu dah bertambah.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah Paduka Seri Sultan Perak mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: Al-Duswa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dada sintetik baru bermula Jun ini. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Yusof berkata, kit ujian pengesanan telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara. Ia akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dada fentanyl, cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kadar penagihan dada jenis sintetik di Malaysia kini berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Perkembangan itu selari ancaman tren terbaru sindiket yang dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Susulan masalah telekomunikasi dan capaian internet di Kampung Tinagat dan Batu Payung Tawau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC diminta melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan segera bagi menyelesaikan isu berkenaan. Menurut Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, hasil tinjauannya mendapati menara telekomunikasi di Kampung Tinagat Batu 9 tidak diselenggara dengan baik. Sekaligus menjejaskan urusan harian hampir 10,000 penduduk termasuk pembelajaran dan aktiviti ekonomi digital. Dalam masa sama, talian komunikasi sering terganggu dan bertukar rangkaian luar negara seperti Indosat dan Telkomsel kerana berhampiran sempadan negara jiran. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Agihan Daging Korban di Pusat Daerah Mengundi PDM Tinagat Tawau. Menara telekomunikasi di Kampung Tinagat dan Batu Payung Tawau dibina sejak 2024, namun capaian internet sangat lemah. Persatuan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Malaysia mencadangkan agar tempoh sah pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak PJKK dilanjutkan daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Ia bagi membolehkan pengusaha memberi lebih tumpuan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pengurusan. Pengurusinya Simon Ng berkata, pelanjutan tempoh itu juga berupaya mengurangkan prosedur pentadbiran berulang serta meningkatkan kecekapan operasi industri. Beliau turut menggalakkan semua PJKK yang belum berdaftar supaya segera melengkapkan proses pendaftaran bagi memperkukuh piawaian industri serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan terjamin untuk para pelajar, sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak ke PJKK. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, Majlis Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi tidak ketinggalan melaksanakan ibadah korban, kali ini melibatkan 8 ekor lembu dan seekor kerbau. Menurut Pengarah Penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali, Istana Negeri dan Kerajaan Negeri masing-masing menyumbang 2 ekor lembu, manakala selebihnya disumbangkan peserta korban. Daging korban akan diagihkan kepada golongan memerlukan. Menerusi program ini, ia secara tidak langsung mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan warga RTM dan masyarakat setempat. Sementara itu, penyumbang program korban, Dahil Mastik, berharap dapat meneruskan sumbangan bersama keluarganya pada masa akan datang. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Session Berita Ehwal Semasa. Saya Afrinda Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Renta, pilihan suara Sabah.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

raya dekat rumah kawan ataupun saudara mara, adakah yang sedang memandu ketika ini? Kalau sedang memandu ketika ini, pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang keledar setiap masa masuk sejak kenderaan. Macam mana yang kita diajar kali pertama ambil lesen memandu tu, iaitu pakai tali pinggang keledar dulu sebelum memulakan pemanduan, kan? Okey. Dan selain daripada tu, selain daripada kita, kerusi keselamatan kanak-kanak juga sebenarnya sangat penting kerana ia boleh menyelamatkan nyawa. Jadi gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak. Dan pastikan tali pinggang keledarnya pun dipasang setiap masa. Sebab apa? Penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak ataupun CRS ni bukan sekadar pilihan, tetapi sebenarnya ia satu langkah penting untuk kita melindungi nyawa anak kita sekiranya berlaku kemalangan. Jadi pastikan CRS itu dipasang dengan betul, mengikut umur dan saiz mereka, kerana keselamatan mereka bermula dengan sikap prihatin ibu bapa dan penjaga lah. Jadi perjalanan yang selamat ini bermula dengan tindakan yang bertanggungjawab daripada ibu bapa, penjaga yang bawa mereka keluar, kan? Okey, jangan sekarang ni memang ada kita tengok yang murah kena jual, kan? Sekarang ni kerusi keselamatan kanak-kanak memang ada yang murah dijual, tapi sampai kita cari yang murah pun kena betul jugalah saiz tu sesuai ke tidak untuk anak kita pun kita perlu ambil tahu juga ikut umur dan saiz mereka. Okey, itu keselamatan untuk anak-anak kita lah. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu untuk varian lebih lagu lebih santai slot ke-3 sekarang, dan Hafrin akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan ini adalah lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, lagu Seindah Syurga. Teruskan bersama Sabah FM, baguslah.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian berhubung insiden tren transit LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Look turut mengarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk mengambil tindakan hukuman paling maksimum terhadap prasarana selain membuka kertas siasatan serta-merta. Laporan siasatan lengkap akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Dalam pada itu, Anthony Look memaklumkan tiada pihak dalam pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad akan terlepas daripada tindakan tegas, termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Desakan supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat

0: penilaian. Datuk Seri Anwar dijadual melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Seterusnya, kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Rusling Jusuh.
1: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana AADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Ruslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair, rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Ruslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Ketika jutaan jemaah menuju ke Kompleks Jamrah bagi melaksanakan ibadah melontar, petugas perubatan tabung haji terus bersiap-siaga memastikan keselamatan dan kesihatan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara. Peronda perubatan berperanan penting membantu jemaah yang memerlukan. Amirul Hafiz Rosli yang berada di Mekah ada perinciannya.
2: Baik, ketika ini saya berada di kawasan Mina, kawasan penempatan jemaah haji untuk proses melontar. Semalam jemaah telah melontar Jamrah Kubra 7 km jaraknya daripada kompleks melontar ke Mina ini, kalau pergi dan balik 7 km. Dan bersama saya ketika ini adalah timbalan ketua peronda perubatan Dr. Amir Suhaim. Doktor, boleh terangkan sikit apa peranan pasukan peronda perubatan ini?
3: Kan peronda perubatan ini adalah bahagian ataupun sayap-sayap kepada perubatan kecemasan yang disediakan oleh tabung haji. Jadi di sini kita ada sebanyak 30 orang anggota dan mereka semua telah dilatih dengan sekurang-kurang dengan sekitar support untuk bantuan kecemasan di lapangan. Pertama sekali pada musim ini telah di komplek Selontar. Jadi kita terbahagi kepada 8 kumpulan. Satu kumpulan pasti ada satu orang dan 3 paramedik. Jadi itu adalah proses yang kita laksanakan aktiviti selamat ataupun di luar kawasan di kompleks menontang. Jadi kita akan beri kawasan segera di lokasi kejadian, di kecederaan ringan pada kejadian lah. Tapi apabila ada kecederaan ataupun situasi yang lebih kritikal, kita akan beri bantuan kecemasan awal sebelum kita membuat keputusan untuk merujuk hospital ataupun membawa mereka ke klinik kecemasan yang disediakan.
2: Terima kasih, Doktor. Untuk proses melontar ini, suasananya sangat mencabar dengan keadaan 1.8 juta jemaah dari seluruh dunia sebenarnya akan ke lokasi yang sama. Jadi anak-anak ataupun ibu bapa di rumah jangan risau kepada jemaah-jemaah. Tabung haji menyediakan pasukan yang sangat kompleks, pasukan yang sangat utuh untuk menyantuni dengan adanya pasukan, antaranya pasukan peronda perubatan itu. Jadi saya akan memberi info kepada anda dari semasa ke semasa terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, Spanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Jurucakap Agensi Cuaca Kebangsaan Spanyol, Ruben Del Campo berkata, walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, namun suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama di negara terbesar Asia Tengah itu. Kosnya dianggarkan mencecah $16.5 bilion. Sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev berkata loji kuasa nuklear itu akan dibina di Balkhash. Ia akan memberi sumbangan besar kepada bekalan tenaga ekonomi Kazakhstan. Sukan pasukan bola sepak bawah 19 tahun negara bimbingan Nafuzi Zain diundi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia bagi saingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan tersebut dengan aksi kelayakan di jadual berlangsung di Laos dari 31 Ogos hingga 6 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar denda cecah 4.59 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

daripada Ifan 17, lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Dan ini pula daripada Sakura Band untuk anda, masih terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Deko pelancongan keunikan identiti budaya, kekayaan warisan serta keindahan alam semula jadi merupakan kekuatan sebenar yang ada pada Sabah. Untuk makluman, siling peruntukan yang diluluskan kepada kementerian ini di bawah rencana Malaysia ke-13 adalah sebanyak RM493.02 juta yang melibatkan 53 projek pembangunan, merangkumi projek sembungan dan 34 projek baru. Antara projek-projek yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-13 adalah kajian pembinaan museum baru Sabah, penubuhan Kota Kinabalu Performing Arts Center, pembinaan Art Museum, Digital Museum, pembinaan galeri marin di Taman Tun Mustafa Kudat dan peningkatan kemudahan pelancongan di Pulau Bohidulang disempurna.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan, kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Kerajaan Sabah telah memperuntukkan siling peruntukan sebanyak 1.77 bilion kepada Jabatan Air Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13 dengan 77 projek pembangunan yang melibatkan 26 projek sambungan dan 51 projek baru. Pada tahun hadapan sebanyak 848 juta disediakan bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan kepada jabatan ini. Antara projek yang akan dilaksanakan adalah pembinaan dan naik taraf loji rawatan air baru di Papar, Lahadatu, Tawau, Kuta Kinabalu dan Sendakan. Selain daripada kerja-kerja penggantian PAM untuk meningkatkan kecakapan operasi sistem sedia ada.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancur, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Tuan Speaker, di bawah rancangan Malaysia 13, siling peruntukan diluluskan sebanyak 445.6 juta untuk melaksanakan 20 projek pembangunan yang melibatkan 6 projek sambungan dan 14 projek baru. Selari dengan usaha membudayakan gaya hidup sihat, 10.05 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan bagi pembinaan dan penambahbaikan prasarana sukan di seluruh Sabah. Untuk maluan hari yang berhormat dan diwari yang mulia ini, satu kajian kembali laksanaan pembinaan Stadium Utama Kota Kinabalu akan dimulakan pada 2026 di bawah rancangan Malaysia ke-13.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai. Pakai topeng muka. Kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi pengangkutan awam darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi.

0: belum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerjaan dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susahlah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susahlah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan

Najibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Edi Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia, Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja, Jeneral Bersarah Tan Sri Mohamad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak Bahagian Kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Seketika nanti, Tawau 745.
2: Jumpa 5 minit pagi fokus berita pagi ini, penghantaran rukun negara memperkukuh keharmonian masyarakat, pengiktirafan pekerja OKU terus meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Khairul Zakaria menerusi berita Tawau FM. Penghayatan rukun negara perlu terus diperkasakan bagi memastikan perpaduan, keharmonian dan kestabilan negara terus terpelihara dalam tujuan yang semakin mencabar ketika ini. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, 5 prinsip rukun negara menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin, berintegriti dan saling menghormati antara kaum serta agama di negara ini. Menurut beliau, rukun negara yang diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 bukan sekadar lafaz ikrar rasmi, sebaliknya merupakan falsafah nasional yang perlu difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Beliau turut menegaskan pengaruh media sosial, penyebaran berita palsu serta ucapan berbaur perkauman dan keagamaan boleh menggugat perpaduan negara jika rakyat gagal menghayati prinsip-prinsip tersebut. Katanya, semua pihak termasuk keluarga, sekolah, institusi pekerja tinggi, media dan pemimpin negara perlu memainkan peranan memastikan nilai rukun negara terus difahami dan diamalkan oleh masyarakat. Tambah beliau lagi, generasi muda juga perlu dididik mengenai kepentingan perpaduan, hormat menghormati dan tanggungjawab sebagai rakyat demi menjamin kemajuan serta kestabilan negara pada masa hadapan. Masyarakat turut disaran menghayati 5 prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian demi memastikan Malaysia terus kekal sebagai negara yang aman, progresif dan bersatu padu. Golongan orang kurang upaya atau OKU terus mendapat pengiktirafan dalam sektor pekerjaan apabila hampir 81% majikan menilai prestasi mereka setanding pekerja lain. Menurut kajian pengkajian golongan OKU di Malaysia 2025 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, sebanyak 71.9% majikan turut mengiktiraf peranan pekerja OKU dalam meningkatkan produktiviti dan inovasi di tempat kerja. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzil Mahidin berkata, kajian melibatkan 1,830 majikan itu turut mendapati hampir 22% majikan kini menggaji pekerja OKU. Beliau berkata 86.5% pekerja OKU yang digaji memiliki kad OKU sebagai pengesahan rasmi ketidakupayaan. Bagaimanapun, antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah kesukaran mendapatkan calon sesuai sebanyak 78.6% serta kos pembahasuan tempat kerja mesra OKU yang tinggi iaitu 63.3%. Dalam pada itu, majoriti majikan menunjukkan sokongan terhadap usaha memperkukuh ekosistem pekerjaan inklusif apabila 90.6% menyokong pewujudan garis panduan khas berkaitan penggajian OKU, manakala 77.3% bersetuju latihan pekerjaan perlu disesuaikan mengikut jenis ketidakupayaan. Kerjasama holistik antara kerajaan, majikan, organisasi OKU dan semua pihak berkepentingan amat penting bagi memperkukuh penyertaan inklusif golongan itu dalam pasaran buruh serta menyokong pembangunan sosioekonomi negara. Seorang lelaki tempatan berusia 47 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan kes penipuan dalam satu operasi di kawasan tempat letak kereta di Kampung Melati Burut. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, tangkapan dilakukan sepasukan anggota dari Balai Polis Bombalai selepas menerima maklumat berkaitan kegiatan penipuan yang dilaporkan kepada pihak polis. Suspek kemudiannya dibawa ke Balai Polis bagi tujuan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan penipuan. Sementara itu, di Lahdatu, 5 lelaki ditahan manakala dadah jadi syabu serta air ketum dirampas dalam op bersepadu yang dijalankan ibu pejabat polis daerah IPD Lahdatu bersama pasukan gerakan AMPGA di beberapa lokasi sekitar daerah tersebut. Dalam serbuan di ladang Matambak, Silabukan, polis menahan dua lelaki dan merampas 24 liter air ketum, 1.8 kilogram serbuk ketum serta 6 botol ubat batuk jenama Dynadril. Dalam optapis oleh bahagian siasatan jenayah narkotik di Jalan Redon Fajar pula, membawa kepada penahanan tiga lelaki dalam dua kejadian berasingan. Hasil pemeriksaan menemui beberapa paket syabu seberat keseluruhan 5.59 gram. Kesemua suspek berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun turut didapati positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin selepas menjalani ujian saringan awal. Seorang daripada suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan semua suspek kini direman bagi membantu siasatan lanjut. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Berita sepenuhnya. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini semakin menjadi pilihan utama generasi muda. Ia susulan peningkatan enrolmen dan kadar kebolehpasaran graduan TVET yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan komited memperkukuh TVET sebagai pemacu pembangunan modal insan dan ekonomi negara. Menurutnya, lebih 229,000 lepasan SPM memilih bidang TVET tahun lalu dengan jumlah enrolmen keseluruhan mencecah lebih 459,000 pelajar. Kadar kebolehpasaran graduan TVET pula meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025. Gabungan Rakyat Sabah GRS terus memperkukuh usaha memperjuangkan hak 40% hasil Sabah. Menerusi sesi perbincangan khas bersama pimpinan utama gabungan itu dan wakil kelab penyokong kerajaan Dun Sabah, Setiausaha Agung GRS Dato' Armizan Muhammad Ali menerusi kenyataan menjelaskan perbincangan turut melibatkan delegasi Sabah dalam jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MS63 yang diketuai tiga timbalan Ketua Menteri Sabah. GRS menegaskan semakan kadar pemberian khas bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan perlu dilaksanakan tahun ini walaupun perkara berkaitan masih dalam proses perundangan. GRS yakin Kerajaan Persekutuan akan mempertimbang peningkatan kadar baharu selaras komitmen mengiktiraf hak Sabah seperti dinyatakan Perdana Menteri sebelum ini. Peningkatan special grant ketika ini telah membantu pelaksanaan pelbagai inisiatif rakyat termasuk Rumah Mesra SMJ dan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur. Menurut Dato' Armizan, Kerajaan Negeri turut menyasarkan dana tambahan bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur asas termasuk sistem bekalan air dan pembinaan jambatan luar bandar. Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dada sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian pengesanan telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara. Ia akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dada fentanyl, cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kadar penagihan dadah jenis sintetik di Malaysia kini berada pada tahap membimbangkan apabila menyumbang 70% daripada jumlah keseluruhan penagih di seluruh negara. Perkembangan selari ancaman tren terbaru sindiket yang dikesan mencampurkan bahan terlarang itu ke dalam cecair rokok elektronik atau vape. Tourism Malaysia mempergiat usaha mempromosikan pelancongan mesra Muslim ke peringkat global. Ia sebahagian daripada strategi promosi bagi kempen Tahun Melaut Malaysia 2026. Pengarah Kanan Bahagian Pengiklanan dan Digital Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, usaha itu bertujuan memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancong Muslim. Promosi memberi tumpuan kepada pelancongan budaya, pengalaman komuniti dan penduduk pelancongan patuh syariah dengan kerjasama agensi serta pemain industri. Antara program diperkenalkan termasuk pakej pengalaman Aidil Adha di homestay Kampung Sarang Buaya.